Tapatapa te rā nei, whaka e ake ana. Kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai, kā mau te rongo, nā e. Whiti tūā, whiti āroa. Rane a te rangi e tūi honei. Te papa e takoto ake nei. Pāneke, pāneke. Hara mai te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau mangamang, te tohu o te rua anuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, au e taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu. Tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kaiwhakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuraua, o enei whakatupuranga kataha ake nei. E koro henare, kua moke moke katoa te iwi, i te waha ngūtanga o tau reo ā tāhua, me te kore ngāke o hou whakaaro koe. E kore te iwi e ware ware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kō raunui, i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marae katoa. Ko koe te he pana i roto i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana tōu pai, e koro e. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mo tau kaha. Te tauwira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō te ihana rea uirirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawa kore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai te teihana e ngā mahi o te wiwi. Ko koe te reo o te pae, iara, iara, iara. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mai. Kei te mihi tō wiwi ki tō ukaha e te matua e te toka tūmoana. Tēnei te poropora ki ato teihana ki a koe i roti ngā roimata. E mihi ana ki tō whakaa ki a tautokona, tēnei o ngā kaupapa, i te tau waru te kaumāwaru. Ā, noho tonu i te rea wirirangi i tō tūranga, mo te rua te kaumārima tau neke atu. Ie te hi wā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kaha i te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaako i te hanga rangatahi. Te hunga mate kai ki te reo me ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kāri noho hei whakaaro kau, engari tahuri tonu koe ki te hāpa i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakeke ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, tōurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko oti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko orua tahi ko tauhoa a mākere, inā e nei ko noho tahi anō. I roti te āhuru me te rangi Mārie. Ko okioki koe i ngā mahi taumaha. Koe ki te atu, koe ki te maikoutou i a koutou. Haere ki o tūpuna rongo nui o te tai tokerau. Ākone ka moi tahi koe me rātou. I roti ngā takahanga waiwai o te tī. Te taha o tuākana tuāhine e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana. He aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei wā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā,
kua riro atu nei. A tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te reo irirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te at, te reo o te pereti whakangahau, te kaihautū i te pōkaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kaumātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu e mihi anika koutou, ki tēnei o koutou i noho mai i wainga ngā tāngata o pōneke, mō te wā tino roa, i pū āwai āna tika, i mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te taitoke rau. O ti rā tātou katoa e mihi anika koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoimiti nui, mō ngā tau katoa i hōmai e te atua ki āia i tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.

0: E whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere nui nanahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere e hia rautāngata i tai atu ki Hairini Marae i te rānei ki te whakamaumahara me te whakanui i te ao o Pare Ngāmihi Gardner. I tīmata te whai a te kaitono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau, a āpere Hama Edwards i te rānei i tana toro atu ki te rohe o Muri Whenua.
2: He nui ngā kaupapa Taioro i tēnei rā, pēnei te hokinga mai o tētahi taonga whakahirahira ki te whare taonga o te tai Rāwhiti. Mō te rōngā atu, kei te tonu mai rā.
1: Kei ngā rāta whakamarumaru o te motu, nau mai anō ki te akakōrero o te karere anei e toro atu nei ki a koutou tauti mai a tauti mai rā. E hia rautāngata i tai atu ki Hairini a Marae i te rānei ki te whakamaumahara me te whakanui i te ao o Pare Ngāmihi Gardner. He kui a rongonui no Ngai Te Ahi me Ngāti Hē i hinga nei i tōna tau 92 i te mata o te whenua. Ko ia tētahi o ngā mata o te ao kohatu, o tira tētahi o ngā reo o te ao kohatu i roto o Tauranga Moana. He momo whakatipuranga e kore hāhā haere ana i tēnei wā nei. Anei rā te pūrongo ia aukaha.
3: Ko ta kua roha kau tonu.
4: E apakura nei tēnei mokopuna ki tōna kuia.

Nui tonu ngā mihi hako kei hako ian hono mai ana. Ki te reo takiwā o Tautoko i tēnei wā, titiro kau atu ana hau ki te rangi, aue e kāpua pua haere ana te rangi, e āhua mangu tonu etahi o ngā kāpua, nā reira rā te āhu nei, ā te ahia i ka puta mai. Ngā roi mata rangi nui, ki runga ia papatua nuku. Te waiata muri nei, he waiata whakanui, ia puanga me matariki.